ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਤਰਸ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗੀ ਤਰਸ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੋਰਿਆਂ ਚ ਬੈਠੇ, ਕੰਦਰਾਂ ਚ ਬੈਠੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਚ ਬੈਠੇ, ਦੂਣੇ ਤਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਧੂੜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਬਰਮਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਅਣਖ ਸਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ? ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਬੈਸ, ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੂੰਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੋ ਜੰਗੀ ਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਇਸਦੀ ਪੱਗ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਚੌਕ ਦੇ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ, ਚਲੋ 1.5 ਕਰੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਡਰਿਆ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਆਉਣੇ ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੋਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਅੱਜ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਆਪ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੋ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਟਹਿਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਇਤਨਾ ਭੈ, ਇਤਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਫ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੈ। ਔਰ ਤਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 100-100 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਿਆਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਸਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ساری وضاحت کر دیتی. وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے، وہ جو ایک ہے وہ ست ہے، وہ جو ایک ہے وہ نام والا ہے، ہستی والا ہے، وہ جو ایک ہے وہ کرت نہیں ہے، کرتا ہے، اور وہ جو ایک ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی کرت دے چ پورے ہوا ہے، ویاپک ہے. اگوں پھر اس دے گن نے وہ پہ تو رہت ویر تو رہت ہے. یہ ساری وضاحت اس ایک دی، اس ایک دا ہی سارا وستار ہے. وہ ایک کی ہے؟ وہ ایک ویکتی نہیں، ایک ایسی شکتی ہے جو اوہنکار ہے. تو اوہنکار دا مطلب ہے اتپتی کرن والا، پالنا کرن والا، ناس کرن والا. یہ تین شبداں دا جوڑ ہے، اکار اوکار مکار بھاو اوہنکار. یہ وضاحت میں کافی دفعہ تھوڑے سامنے کر چکے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ منگلا چرن آ جاتا ہے. کہہ نہ سکے کو توں قد کا، تھت وار نہ جوگی جانے رت مار نہ کوئی، جا کر تاثر ٹیکو سہجے آپے جانے سوئی. صاحب کہتے ہیں سرشٹی بھی انادی، یہ دا بھی یاد نہیں لبدا کدوں دی ہے، کسے نوں کی پتا. تے جد کرت بارے نہیں پتا تے کرتے بارے کون اندازہ لاوے. انادی ست تو مراد ستی سدی بھی ہمیشہ انادی، ست تو مراد پورن. تے ہن پورن دے کی ارتھ کرو گے؟ پورن دے ارتھ یہی نے جدا سلسلہ لبے ہی نہ، کتھوں شروع ہوندا ہے تے کتھے ختم ہوندا ہے. کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڑے چیڑا، پورن دا اتنا ہی مطلب ہے. پورن اگر سیما دے چاہے وہ پورن نہیں ہے. پورن جو ناپ تول آ گیا ہے وہ پورن نہیں ہے. پورن وہ جدا نہیں پتا چلتا کتھوں شروع ہوندا ہے کتھے ختم ہوندا ہے. وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے، اور جو اوہنکار ہے وہ ست ہے. وہ جو ست ہے وہ گرو ہے. وہ ایک چونکہ اوہنکار ہے، وہ ایک ست ہے، وہ ایک ہی گرو ہے. سمو جگت کھنڈ برہمنڈ نو پریرنا دین والا کون؟ وہ ایک. اس واسطے کلگیدر پادشاہ نے کہہ دیتا، آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمار، اپرم پر پار برم پرمیسر نانک گرو ملیا سوئی جی. وہ گرو ہے. کہندے نے ساگر دے جد اچھال پیدا ہوندا ہے گرمی کر کے تو بدل بنتے ہیں. ساری دھرتی جڑی خشک ہے انو ہرا بھرا کرنا ہے ساگر نہیں کرنا ہے، پر کیویں کرے؟ ساگر بدل بن کے کرتا ہے، پرماتما شبد بن کے کرتا ہے. ساگر بدل بنتا ہے تے بونداں دے راہیں برسدا ہے تے دھرتی نو سرسبز کرتا ہے. او پرماتما شبد دی بوند بنتا ہے تے برسدا ہے تے جیوان دے ہردے چ گیان پیدا ہوندا ہے. اس واسطے شبد پرماتما روپی ساگر دیاں بونداں نے، بدل نے. اس شبد نوں کڑ دیو تاں گستاخی معاف. گرو انگد پائی لینا نے، گرو انگد نہیں نے، شبد کر کے گرو انگد نے. اس شبد نوں کڑ دیو تاں گستاخی معاف. نتھاویاں دی تھان نمانیاں دے مان گرو امرداس امرو نتھاوے نے، گستاخی معاف کرتے ہی ہے. شبد نو کڑ دے تے شبد کر کے وہ نتھاویاں دی تھان ہے، نمانیاں دے مان نے، نیوٹیاں دی اوٹ نے. شبد گھر بدلتا رہا، ملا پہلا ملا دوجا ملا تیجا ملا چوتھا، یہ گھر بدل دے رہے. تے پھر جگو جگ اٹل گھر گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ آ کے او گرو براجمان ہو گیا، او بوند براجمان ہو گئے، اور سمچے دنیا نو فیضیاب کر رہی ہے، سرسبز کر رہی ہے. یہ گل وکھری ہے کہ برکھا تو بنجر زمین لابھ نہیں اٹھا سکدیاں، پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی. جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی، شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی پر زمین قابل تھی. تو گرو بدل ہے
پر بدل واسطے کی ہے ساگر ہے. اس واسطے صاحباں دی بان کہندی آپ نارائن کلا دار جگ میں پرورے پتے نارائن ہے جو شبد دی کلا دھارن کر کے جگت دے پرویشت ہوندا ہے جگت تے برسدا ہے جگت دے تے انج روشنی رہندا ہے. تو او جڑا ایک ہے او ست ہے, او جڑا ایک ہے او اونکار ہے, او جڑا ایک ہے او ست ہے, اور او جڑا ایک ہے او گرو ہے. چاننا دین والا ہے, پرکاش دین والا ہے, گیان دین والا ہے, اور او جڑا ایک ہے او پرساد ہے, دیالو ہے, دیا دی مورتی. ایک تو گل آرمب ہوندی ہے مول منتر دی تے پرساد تے سماپتی ہوندی ہے پورا مول منتر. مول منتر دا پہلا اکھر ایک, اخیرلا پرساد. او جو ایک ہے سربت گناں دا مالک ہے, سربت شکتی دا مالک ہے, او دا وشیش تے مول گن ہے پرساد, دیالو, بخشند. او دے کٹھورتا نہیں ہے, او تے سدیوی بخشش کردا ہے. ایک گل وکری, میں اکھاں بند کر لوا تے سورج دی روشنی نال میرا سمبند ٹوٹ جائے گا, لیکن ادا یہ مطلب تے نہیں کہ سورج دی روشنی نہیں رہے گی. وہ تیرے وہ تے ہے, سورج دی روشنی تے ہے. اسی طریقے نال میں پٹھ موڑ کے بیٹھ جاواں, میں اس پرم شکتی نو بھلا کے بیٹھ جاواں, تو او دی بخشش نال میرا سمبندھ ٹوٹ جائے گا. بخشش تے اس دی ہے, بخشش تے اس دی سدیوی برس رہی. سدگر سدا دیال ہے بھائی, اے نہیں کہ سویرے دیا کردا تے شامی نہیں, سدا دیا کردا تے سد بخشند ہے. سدیوی جو ہے بخششاں دیندا ہے. تو او ایک ہے, او اونکار ہے, او ست ہے, او گرو ہے, او پرساد ہے. اے شبد دا وار دا منگلا چرن ہے, اگے آپ سرون کرو. ہاں جی, کاوے رچنا جڑی ہے انہوں سلوک آکھدے نے. کاوے رچنا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جڑے نے دوہرے سلوک اور چھند پدے منگل, اے کاوے شیلی ہے بقاعدہ. جویں اردو دے وچ غزل ہے, نظم ہے, کتا ہے, ربائی ہے, اس طرح گربانی جڑی کاوے شیلی ہے یہ سلوک نے, دوہے نے اور سوئیے نے. بعد اپنا پورن گرمت ساہت دیکھی, وہ کبیتوی ہے گئے نا, سوئیے ہے نا, چھند نے اور طرح طرح دے پدے نے. اے گرو گھر دی کاوی شیلی ہے. تو اے جڑی اگلی کاوی شیلی ہے اس نو سلوک کہندے نے. صاحب گرو امرداس جی مہاراج دا اچارن کیتا ہویا. ہاں جی,

ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਆਪਨੇ ਸੁਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਕਦਮ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੈਣਾ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਆਲੂਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਦਨ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਆਪ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਟਾ ਹੱਥ ਦੇ ਸੀ। ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ, ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਿੱਟੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਗਤਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਡਰਾਉਣਾ, ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾ ਲਏ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਟਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਝੋਲੇ ਵਿਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭੂਤਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਤਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਸੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ, ਭਈ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਖਾ ਕੇ ਸੋਟਾ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਏ ਐਸਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਲਿਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਤਾੜ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜੀ
پورے اترے، مکمل اترے۔ بھائی لینا دی منوبرتی ایسی دن دن رنگ چڑھدا گیا، ودھدا گیا۔ گرو نانک دے انگ دے نال چھوندیاں چھوندیاں واقعی گرو نانک دے انگ آپ دے اندر پردرشت ہون لگ پئے، آپ دے اندر پرگٹ ہون لگ پئے۔ اج کرتارپور وچ بڑی سنگت آئی، بہت سنگت آئی ستگراں دے درشناں لئی اور پادشاہ دے امرتمئی بچن سنن لئی۔ بھری سنگت وچ گرو نانک دیو جی مہاراج نے سری چند نوں آواز ماری تے آکھیا، بیٹا سنگت بہت آئی۔ ہاں ماں، سنگت تے بہت آئی گردیو پتا، دور دور تو آئی ہے، تو ساڈی اچھا ہے سب نوں مٹھائی چھکائی ہے۔ لنگر وچ بہت سارا طرح طرح دا مشٹان بنوائی ہے۔ اس وقت سری چند نے کہا، مہاراج اچن چیت تے انتظام کرنا اوکھا ہے۔ اچھا انج کرو پھر، جی اچانک انتظام کرنا اوکھا ہے تو اس سامنے جو جنڈ دا درخت ہے اس تے چڑھ جاؤ، اینو جھونو، اینو ہلاو، مٹھائی ٹپکے گی تھلے چادراں وچھاؤ، لنگر وچ ونڈاں گے، سنگت دی جھولی چ پاواں گے۔ سری چند ہاتھ جوڑ کے کہن لگے، گردیو پتا جنڈ تے ایسا درخت ہے جنوں کوئی ڈھنگ دا پھل بھی نہیں لگدا، آپ مٹھائی دی گل کر دیو۔ آپ دی عمر وڈیری ہو گئی، انہونیاں گلاں کرن لگ پئے۔ کہندے نے ہو بہو لکھمی داس نے بھی انکار کیتا اور اوہی لفظ دو رائے، گردیو پتا وڈے بھراتا ٹھیک کہندے نے، جنڈ دے درخت تو مٹھائیاں نہیں ٹپک دیاں۔ تا سب تو سنگت دے اخیر بیٹھے بھائی لینے نو گرو نانک نے آواز ماری۔ گرو نانک دی سنگت کردیاں لینا او مورتی بن گئے، حکم مننا جنہ دا سبھا ہو گیا سی، حکم مننا جنہ دی اوستھا بن گئی، حکم نو مننا جنہ لئی ایک آنند سی، رس سی، کھیڑا سی، خوشی سی۔ خوشی محسوس کردے جد گرو نانک کسی کارج لئی آپ نو کہندے، بھجے ہویا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حکم۔ تب پادشاہ کہن لگے، توں چڑھ اس جنڈ دے درخت تے، اس نو ہلا، مٹھائیاں ٹپکن گیاں، آپاں سنگت دچ ونڈیاں نے۔ ایک دم بھائی لینا جی درخت تے چڑھن لگے نے۔ سری چند نے آواز مار کے آکھیا، لینا جی درختاں تو کدی مٹھائی نہیں ٹپکے، آپ انہونی گل نہ کرو اور انہونی ہونی بھی نہیں، لوکی کی آکھن گے۔ تو اس وقت بھائی لینا بابا سری چند نو کہن لگے، مٹھائی ٹپکے پاویں نہ ٹپکے اس نال میرا کوئی مطلب نہیں، میں تے گردیو پتا دا حکم مننا ہے، حکم مننا یہی میری خوشی ہے، حکم مننا یہی میری لئی آنند ہے، اور حکم من لینا یہی سب تو وڈی بخشش ہے، یہی سب تو وڈی کرپا ہے۔ حکم منن دی مورتی، حکم منن دا سروپ صاحب شری گرو انگد دیو جی مہاراج اج اپنی اوستھا اس ٹکانے تے لے گئے کہ گرو نانک نے سنگھاسن تے بٹھا دیتا۔ جگت دیکھتی دنگ رہ گئی کہ لینے دی پھیرائین نانکا دوہی کھٹیے، کل تک لہنا گرو نانک دی پرکرما کردا سی، اج گرو نانک لہنے دی پرکرما کر رہے نے۔ کل تک لہنا گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھدا سی، اج گرو نانک نے اپنا مستک لہنے دے قدماں تے رکھ دیتا ہے۔
دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی. دوجا دیوا جل پیا جوت تو جوت جلی چاننا ونڈن لئی روشنی ونڈن لئی آپ دی درشٹی امرتمئی جیسے کہ بھٹ بھٹ کہندے نے درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن میر بھری درشت دے نال آپ جس نو ویکھ لین او دے انتش کرن تو پاپ نکل جاندے سن. اس طرح دی برکتاں دے آپ مالک بنے. آپ کرتارپور تو کھنڈور صاحب دے آ گئے. کنوج دے میدان تو شیر شاہ سوری تو ہار کھا کے ہمایوں اسفان دی طرف بھج رہا سی جا رہا سی. رستے چ کوئی فقیر ملے پیر ملے او دی دعا لے لیندا سی او دے کول آشرواد لین دی کوشش کردا سی کہ میں اے ہاری ہوئی بازی پھر جت جاواں کسی طریقے نال اے تخت جو میرے کول شیر شاہ سوری نے کھولیا ہے پھر پراپت ہوئے. تا رستے دچ کسے نے کہہ دیتا گرو نانک دی گدی تے براجمان نے دھن گرو انگد دیو جی مہاراج تسی انہاں تو اسیس لو انہاں تو آشرواد لو. آپ بیاس نو پار کر کے جد پہنچے کھنڈور صاحب جگمگان دی جوت دے درشن کیتے پر ستگر سمادھی دے سن. اچھا اٹھ کے تک کے ہمایوں دی طرف نہیں دیکھیا. ہمایوں نو حیرانگی ہوئی کیونکہ پیر فقیر سنمان کردے رہ سن آدر کردے رہ سن بادشاہ رہ چکے اسی تو بادشاہ دا اپنا ہنکار. میان چو تلوار کڑ لی اس نے غصے چا کے. ستگر دے نیتر کھلے کہن لگے جتھے تلوار چلنی چاہی دی سی تو اتھے میدان میان دچ رکھ کے پج پے ہیں اور جتھے میان دچ رکھنی چاہی دی اتھے تو باہر کڈ رہے ہیں. بڑا کائر ہے بڑا نا سمجھ ہے. شرمسار ہویا ہمایوں قدماں تے چکیا آخیا گردیو پتا معافی بھول ہو گئی غلطی ہو گئی. گرو انگد دیو جی مہاراج نے اس نو اپدیش دیتا ہمایوں فقیران تے تلوار نہیں چلائی دی فقیران دی تلوار کولوں اپنا ناس کرائی دا ہے. بچن بڑے اگمی فقیر دی جد تلوار چل دی ہے دوجے دے ہنکار نو کٹ کے رکھ دین دی ہے تے دوجے نو این نرمانتا دی مورتی بنا دین دی ہے. واقعی ہاتھ جڑ گئے سن ہمایوں دے اور معافی منگن لگ پیا سی بھل منگن لگ پیا سی باپا میرے کول بھل ہو گئی غلطی ہو گئی. دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے گرمکھی لپی دے پرسار لئی گرمانی جگت پڑھ سکے پڑھا سکے سمجھ سکے سمجھا سکے انہاں اکھراں دے پڑھن پڑھان دی طرف بھی کافی رچی دتی. آپ نے سوئم بچیاں نو پڑھانا آرمبھ کیتا تاکہ اے پرمپرا لمبے ویاپک روپ دے جو ہے چل سکے اور جگت اس بانی نو پڑھ سکے جس دے چ ربی الہام نازل ہویا ہے جس دے چ ربی گیان نازل ہویا ہے. آپ نے بڑے وڈے پدر تے لنگر دی پرمپرا چلائی. اس دے چ آپ دی سپتنی دھرم پتنی جگت ماتا کھیوی جی دا بہت وڈا ہتھ اور آپ دے لنگر دچ جو کچھ بندا سی ستے برمنڈے دی وار دچ بقاعدہ اس دا جو ہے ذکر ہے. لنگت دولت ونڈیے رس امرت کھیر گھیالی گھیو دے نال اوت پروت کھیر دن رات لنگر دے چل دیے پکوان سندر بندے نے آئے ہوئے یاترو نو چھکائے جاندے نے. پہلے بھوجن نال انہاں نو ترپت کیتا جاندہ ہے تے جد انہاں دا تن ترپت ہو جاندہ ہے تو انہاں دی من دی ترپتی لئی
پھر بھجن دا انتظام، پھر نام بانی دا ابیاس صاحب یہ کرواندے سن تاکہ تن دی ترپتی تو بعد انہاں نوں من دا سکون بھی ملے، من دی شانتی بھی ملے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دی چلائی ہوئی پرمپرا لنگر دی اس نوں آپ نے وسترت کیتا، وستار سہت پھیلایا جگایا۔ پھر اسی طریقے دے نال پروپکار کردے ہوئے گربانی دا اپدیش دیندے ہوئے سن 1606 بکرمی چ کھنڈور صاحب وچ آپ جوتی جوت سما گئے، اور صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا پرم روپ استھاپن کر گئے دھن گرو امرداس جی مہاراج، جو آپ دے رشتے دے باقاعدہ کڑم سن۔ گرو انگد دیو جی مہاراج دے بیشتر سلوک نے، بہت سارے شبد نے جو باقاعدہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے جو ہے درج نے، لیکن سارے شبداں وچ سارے سلوکاں وچ حکم منن دی تاکید ہے، حکم منن دا اپدیش ہے، حکم دے مارگ تے چلن دا ہی سندیش ہے۔ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج تو جو سکشا دکشا دھن بھائی لینے نے لئی، اپنے طور تے پوری شکتی دے نال ونڈ دے رہے۔ یادگاری استھان آپ جی دا کھنڈور صاحب وچ موجود ہے، جتھے آپ نے جگت نو پڑھانا شروع کیتا او استھان بھی آپ جی دا پاون روپ دے جو ہے موجود ہے۔ بھٹ آپ دی اپما اس طریقے نال کردے نے، درشٹ دھرت تم ہرن دہن اگ پاپ پرناسن، سبد سور بلونت کام ار کرود بناسن، لوبھ مو وس کرن سرن جا چک پت پالن، آتم رت سنگرہن کہن امرت کل ڈالن، سدگرو کل سدگرو تلت ست لاگے سو پے ترے، گر جگت پھرن سی انگرو راج جوگ لینا کرے۔ پٹ کہندے نے اے لہنا جی، اے گرو انگد دیو جی ایتھے راج یوگ دی پرمپرا چلا رہے نے، اے اندروں برہم نال جڑے ہوئے نے، باہروں جگت نال جڑے ہوئے نے۔ مول آپ دا سندیش اپدیش پرماتما دی خاطر پدارت تو نہیں ٹوٹنا، اور پدارتھاں دی خاطر پرماتما تو نہیں ٹوٹنا، سنسار دی خاطر نرنکار تو نہیں ٹوٹنا، اور نرنکار دی خاطر سنسار تو نہیں ٹوٹنا، کیونکہ سنسار بھی اسی دا روپ ہے، سنسار پربھو دا تن ہے، اور خود آپ سبھاوک روپ وچ ایک جوت ہے۔ اسی طریقے نال اس نے ساڈی بنتر بنائی ہے، سانو تن دتا ہے، سانو من دتا ہے۔ من دے جد پربھو دا نام وس جائے تو من جوگی بن جاندا ہے، اور تن نو پدارتھ مل جان تو تن راجا بن جاندا ہے۔ انج دھن گرو انگد دیو جی مہاراج نے جگت نو جو سندیش تے اپدیش دیتا او راج یوگ دا دیتا۔ صاحب گرو انگد دیو جی مہاراج نے اسی پرمپرا نو اگے تورن لئی پھر تیسری جوت دھن گرو امرداس جی مہاراج دی پرکرما کر کے، اور اسی پرمپرا دے مطابق اپنا مستک برد بابا گرو امرداس جی مہاراج دے قدماں تے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے متھا ٹیکیا، آپ تن دے کر کے دھرتی وچ سما گئے، جوت کر کے گرو امرداس جی مہاراج دے اندر براجمان ہوئے۔ گھن ہر بوند بسورو ماول کسم بسنت گننت نیاوے، راو سس کرن ادر ساگر کو گنگ ترنگ انت کو پاوے، رودر دھیان گیان ستگر کے کو جن بھل انہیں جو گاوے۔

اسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آؤں ہے ایک جاؤں ہے، ایک پھول کھڑتا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھول چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ ایک پربھو کی لیلا سوچی سراں آواگم بنیا ہوا ہے اور اتنے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے، یہ کوئی نویں گلتے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاری جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑے، اس پھوکے سندیشے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی، تپیا تپ کیوں چھاڑی، یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشوری تو تپسیا کیوں چھوڑی، جتنے سوکھے ڈھنگ نال یہ گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنوں نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھاں نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں، نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کردے نے، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں، پوری گل سن،

کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وڈ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکت میں

مجلس کوڑے لبدی پی پی ہوئے خوار. اس یگ دے مالک کل یگ دے اوتاری پرش دھن دھن صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دا وقت دی روپ ریکھا کھچدا ہویا اے مہاواک اے مہا سندیش اے مہان اپدیش منک دے دل دماغ دے جد وی پربھاؤ پیندا ہے ماحول دا واتاورن دا سمے دا موسم دا شریر پربھاوت ہوندا ہے موسم تو من پربھاوت ہوندا ہے بیرونی ماحول تو. ایک گھر دے کوئی منک چلانا کر گیا ہے لاش پئی ہے چاروں پاسے رودن ہو رہے ہیں پر کوئی خوش خرم منک خوش طبیعت منک کسی کارن وش اگر اس گھر دے پرویش کرے اپنے ہاسے نو پرگٹ نہیں کر سکے گا اس دیاں وی اکھاں چھلک اٹھن گیاں. وہ جو بہتے منک اکھاں چھلکا رہے نے ہنجو وگ رہے نے انہاں باہر دے ہنجواں دا اتنا پربھاؤ ہے کتھے منک ہس نہیں سکے گا. ایک ویاہ شادی دا گھرانہ ہے سیرے سجائے جا رہے نے منگل گیت گائے جا رہے نے منگل دھنیاں وج رہی نے سندر بستراں نال براتی سجے ہوئے نے سندر پکوان نال چاروں پاسے دا واتاورن سگندت ہے مہک ڈل رہی ہے. ایسے ماحول وچ اگر کوئی غمگین منک اپنی اکھاں تو ہنجو کڈنا چاہے نہیں کڈ سکے گا. واتاورن نے پریرنا ہے ماحول نے اثر پانا ہے موسم دا اثر تن تے پیندا ہے سیت لہر چل رہی ہے من پربھاوت ہوندا ہے لو چل رہی ہے من تن پربھاوت ہوندا ہے موسم خزاں ہے یا موسم بہار ہے شریر لازمی اندولت ہوندا ہے لازمی پربھاوت ہوندا ہے. خوشی دا گھرانہ ہے یا موت دا گھر ہے بازار ہے یا شمشان گھاٹ ہے منک دا من اس سارے ماحول تو پربھاوت ہوندا ہے. کوئی سنگت ہے ست سنگت ہے ہو ہی نہیں سکدا کہ من پربھاوت نہ ہوئے. جیسے اسے سردی ہوئے بہت سیت لہر ہوئے تو اس تو بچن دا اسی اپرالا کر دیں. لو چل رہی ہے گرمی سیما تو اگاں ٹپ گئی ہے اسی شریر نو سرکشت رکھن لئی اپرالے کر دیں ادم کر دیں. اس طرح ہی آد کال تو اوتاری پرش کہندے رہنے جتھے من تے برا پربھاؤ پوے جتھے من ڈیندی کرا چلا جاوے اس ماحول دے پربھاؤ تو بچن دا اپرالا کرو. تو کسنگت تو بچن دا اپرالا ہے ستسنگ. اپوتر ماحول تو بچن دا اکو ایک وسیلہ ہے پوتر واتاورن پوتر ماحول. پر دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے ایسا ہوئے کہ پوتر تھان کوئی لبھے ہی نہ تے چاروں پاسے ہی اپوترتا ہوئے ایسے دور دے منک اپنے من نو کس طرح بچاوے. اقبال نے بھی کہہ دیتا ہے درمیان کار دریا تختہ بدم کردہ امی باز نی گوئن کے دامن ترمکن ہوشیار باش. تا
ਤੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੁੱਬ ਨਾ, ਬਿਜੀ ਨਾ, ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਵਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਤੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਲੀ। ਤੇ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯੁੱਗ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੀ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਹੀ ਕਲਾਲ ਹੈ।